0: Muthikiriria wakwa ni thengiu muno ni kunyitanira na igwe oringi guku XFM tugikurehera tabarira gikureke twaraniria njitagwo Mumbi wa Kamau na hwaini mwega twina
1: Wambui wa Mathenge
0: na umuthi tugukorwo tukiaria uhoro wa Mother's Day tondu ni tuini uroka Mother's Day ni kiumia gia keri kia mweri wa gatano second Sunday of May na Wambui riu ni tukwenda twaria uhoro wa maitu witu na maitu wao mbere yao ona ithuĩ twĩ maitu wa mũndũ
1: maitu wa mwa ciana citũ
0: nĩguo tũragĩta ũhoro wa Mother's Day na tũkwambĩrĩria na karwĩmbo ka mũndũ gwĩtwo Peter Kĩgia akĩaria ũhoro wa mami wao nĩgetha nĩ tũcoke twambĩrĩrie kwaria tabarĩra ĩno njega ya gũkũ

0: karubo kau kega muno ga kipita kigia gagitwire agitwira ati she's one in 10,000
1: hey da ko ya nyina wake ri
0: akirite atumia giri 10 ni juga ona magi arora ni kuma ha ginya mobatha ri nguthio joyo mami witu ni wo ni mutumia ogi
1: ndikimuso pra mudogi Eh ah nei nawe gamona nauga kangirega nyina gatihonaga
0: na nima
1: ndo nyina mudu we ni kindu kia fata ndicio kura rigi matoyo guo nginyara metuaga matiwe kama tibatirenda manyina no deep inside nima koma kimenya
0: mudu tai mamu wao na pole sana kwa mudu othe urusite mamu wao ri ni iguaga ithenya riu na koro andu aria matarucire mamu wao no magie na kaundu ta kau maigue uri mundu tocio araigua ri
1: ni hindi mage
0: mokirie hakiri ma appreciate ya mamu wao na aciari generally
1: Eni tondu muciari ri ona ngira muciari wa mutheba wothe ri kana mamu wanyu kana baba wanyu othe ri gutire mundu ta utarumbuya na igena horo waku wa wikura no tondu ndu andu igena mati ndanagia na naciari akiria manyina tondu maithe mao mathire ithukuma ona tene muno ri ciana gutana kinya maundu maithukuma ria maafici ri ciana ciatindanagia na manyina makirimaga magikora mareka na mumaithe mao ri mathire kuguima
0: wethagia kuria
1: na kuu kundu kuraihu ni mathire thabari ingi ni mekire atia riu mwana we ni agitindaga thiurukanite na nyina wao na nikionaga mwana akoragwa ri na attachment ya nyina wao muno
0: ona nikionaga mwana hitiragwo riu nuona muruguo kana nuona mwarigwo ri athukire atutaga muru tondu ni wakwa tondu
1: responsibility ya kurera mwana ri na ku discipline mwana we kama udumara mothe mwana yuru ni gwikwa ahikura ri
0: ya igiriro
1: ini uri tucio athe igiriro mwana wa nyina na kiri nyina riu mwana no ni ngio ndungire na ni ngiugaga ri mwana waku na ngienda ndike jugaga na andu matiri ndamaki makigeria ku force ciana cia kumenda kwa sababu yu nyina tondu we nyina
0: hitiragwo ru nuona muruguo kana nuona mwarigwo ri athukire atutaga muru tondu ni wakwa
1: tondu ki responsibility ya kurera mwana ri na ku discipline mwana we kama udumara mothe mwana yuru ni gwikwa ahikura ri
0: ya igiriro
1: ini uri tucio athe igiriro mwana wa nyina na kiri nyina ri mwana no ni ngio ndungire na ni ngiugaga ri mwana waku

0: na otagicenjia na rimu mwana waku tondu wa murarire thini wa kuri kuri kaundu na kuringana na ngai ombite mutumia ri mutumia ni wa kurera kindu ta riu ni wa gukia
1: naturally
0: onde ni riraga riu otondu ni wa utse wiro cio othere ni wa muciarire mamukuire miaka kenda
1: miri
0: kenda sorry ugicoka ukimuciara ugicoka na yo ni process ukimuciara na ya kumuciara ri ni wongithia mwaka kana iri kana itatu kuringana na mundu akienda riu ta imagine mwana ucio ri agikinya gukorwo agikinya kurwa moguo ri muno muno mwana ucio inyina
1: No, yeah. Nitaka all my needs.
0: na fata wa nyina hali ya witu magona uingihele. Nyina wa mwana da hotaka kwe disconnect hali mwana. Adha obetu ni gai ati mwana osio waku. Ona jika kuratu iku wa miaka 50 na wae waite.
1: Da kwa ya no mwana aku.
0: Mwana
1: shida pa
0: ima goro ine yaku, meshiri ine maku, diyo moku wete. Everywhere you go. Kutiri, utihida niwe dala wala gali ukoli ya mami. Niwe mbili uwe shida yoto horo wisi. Soto utida o kiukaga ke tu. Jika tisina weha horo ali horo ama mwore wama itore ya wena kuwa gana kuna. Kiuwa, hivri.
1: Siana ni siagiri wikadiri kana ati mwishiri ya kura na mesiri ya mega na madha ayo iguruli yake most of the time. Most of the cases.
0: Mwishiri ogi kuelideli ya uru kana kuelideli ya uru mesiri ini make. Kana una mekira ini yake ama udo.
1: Darago isiri ya uru. Moda ni mega na madha ayo.
0: Ona mwishiri unagitu wikane ya wikali ya dena kundegeni ya fiyo tono kulika udo ahiti ya. Hadu kine joma uga mwishiri ya gake maka kirakara. No. Mwishiri dali hede agakorwo agika kaundu ithenya rigi we kaundu arageria gutu ati maundu maku mathuke kana akumene maundu makiu takita kiu acha mwishiri akoragwo first and foremost ni kurunga ni kwagirithia maundu maundu no magenwe ni makiharaganaga
1: magathogothana
0: no mugigathogothana na mwishiri waku ri we ni wagi ni gwiciria ati mwishiri ucio ni wagi ni gucithia gwetha njira ya kumusho kerera.
1: Ina.
0: Todo, to begin with da, diwe siri ya kuleka udweka gagudhukia ya maudu maku.
1: They have nothing to gain from that.
0: Mwishiri ya gushiri ya shuke kule hedhe inu ashoke.
1: Ati ya siya biya uko.
0: Wabeli ya weko.
1: Uko hakaisi ya nakuwa asha. Mwishiri deka gani udu ugu. Na in fact, maudu ukorago na mesia na mao igurule ya mwishiri. Ni ya kuedu wage shokera.
0: Togi nyoge shokera.
1: Ake erole na we mwenye wage shoka na dhini. Ake erole meotivusi ya kene. Dile siri ugu oniki. Ugu oniku igeka.
0: Ugu ni wanigeka.
1: Na mwishiri uli aragi niki. Weko ugu. Dile siri ya niyakite.
0: Na dojiri mwodo kauduka u. Gacoka kumoka rĩu meciria-inĩ wega rĩrĩa mũndũ agĩa mwana wake.
1: That's true.
0: Ũkona, ũguo mũciari wakwa aiguaga. Kumbe mũciari wakwa, andũ aingĩ ona arĩa makoragwo mahĩtanĩtie na aciari rĩ, mũndũ agĩa ciana ciake rĩ, rĩu nĩambagĩrĩria actually gwĩciria ũhoro wa mũciari wake akauga haiya. Ũguo nĩguo maiguaga harĩ
1: niĩ.
0: Tondũ kanaga kũu rakarora ũkona gũtirĩ ũndũ ũtangĩka kũmĩkua mwana ũcio nĩ aikara wega kana ndarĩ na mathĩna nginya mũrerere wake nĩ ũrathiĩ ũkahang'ana kũu mũthenya na ũtukũ na ndũngĩigua nginya ũkĩnoga.
1: Nĩ tondũ nĩ ũramenya nĩ mwana ũyũ ũrethera mũtũrĩre mwega wa na hau kabere.
0: Ũgacoka ũkaririkana mũciari wakwa rĩ, ũguo noguo ageragia gwĩka. Ona tiga nĩ ndonaga ta kũrĩ kũndũ aramena kana kũrĩ kaũndũ areka rĩ, koru areka rĩ, gũtirĩ ũru akoragwo agĩka.
1: Ndarĩ no ũcuke.
0: He, na ningĩũka ũrarera mwana waku ũkona mwana nĩ ũndũ wa tondũ ciana no cirĩka maũndũ marĩa cienda gwĩka rĩ, na nĩ wenda kũmũrũnga rĩ, no nginya mwana ũikara ũkĩmũdisciplinaga.
1: Nĩ ma, tondũ wa kũmũdisciplina ũkagetha maũndũ moru.
0: Mũndũ eragwo wona waiga rũthanju thĩ rĩ, ciana ciaku ikora.
1: Nĩ ma.
0: Tene gwakĩrĩ kwa rũthanju, no rũthanju rwa thikũ ici nĩ different. No ne ugu ne guru kashoka ukona haya iko mshari wako ugu ne guageraia gwika tondu mwana wako ari ni kiangire kiongo ugu kijakona ni ki ona mshari wako arakaraga ni ni demonini danga thuka
1: ni dona ni kiatumaga huona tali
0: ni ki